0: ɛne wɔne saa yehowa wɔtrɛ wɔte naye wɔkɔnkrɔ ne so a abɔfoɔ pemmopemmopem atwa ne ho ahyia sɛ na ne mmara yi wɔbɛte sɛ saa dɔmbarimɛi a ma wɔnkae se n'anim ɛ ma wɔnkae kyerɛ ne sɛ seseria saa wo nyankopɔn no a wɔsom no no mene sɛ ɔboa
1: Pedia Uradia, what's your